0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Venstreleder Guri Melby krever innsyn I kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil I Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: I dag får vi delvis skyet vær på starten av dagen. Det blir pent vær utover formiddagen før det skyer til, og det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en fin dag med lett skyet og delvis skyet vær. Vi skal få 19 grader på det varmeste, og på søndag blir det delvis skyet og 19 grader.
5: Du hører 1.5. NFM del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
0: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: If

0: 1.5 nyhetene.
1: Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Forslaget fikk flertall med 226 mot 195 stemmer etter at 18 republikanere sluttet seg til demokratene. For å bli vedtatt må det også godkjennes i senatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi delvis skyet vær på starten av dagen. Det blir pent vær utover formiddagen før det skyer til, og det kan komme noen regndråper utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en fin dag med lett skyet og delvis skyet vær. Vi skal få 19 grader på det varmeste, og på søndag blir det delvis skyet og 19 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Endelig fredag, og du frokost som her på N5 I dag, 5. juni, og hvem kan feire bursdag I dag?
1: I dag det Troy Sivan som blir 31 år. Vi har Pete Vance, bassisten I Fallout Boy, som blir 47. Marky Mark Wahlberg kjenner vi fra både skuespilleri og musikk. Han blir 55 år I dag. Og så har vi hun som spilte Carrie I Kongen av Queens, Lea Remini, som hun heter, blir 56. Og Kenny G, musikeren, blir 70 år I dag.

0: Endelig fredag og snart helg. Dere frokostshowet på NFM er klokka nærmest 7. Det blir snart nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Bare solskinn og glede, ja, i alle fall på innsiden på en fredag. Vi har litt av hvert å snakke om. Det blir ikke streik på sokkelen. Det budsjettinnspurt for Arbeiderpartiet og støttepartiene, og dette kan gå på overtid og langt over helgen. Og så det renteøkninger da, som har bidratt til litt strammere økonomi for noen og enhver av oss, og det kan endre ferieplaner.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skye litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis skyet, lett skyet vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skyet utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 7, det er endelig fredag!
1: Snart hei!
0: Ja da, men først litt grann frokostshow, litt lunsjbit og litt ettermiddagsrush, og så helga her.
1: Må til.
0: Siste innsats nå, siste innspurt. Ser litt an til å bli en fin helg, ser sånn ut. Vi får håpe at det står til forventningene. Skal åpne historieboka og se hva som har skjedd på dagens dato, 5. juni, og vi kan jo starte i 1993. I en rettsak i New Jersey så ble faren til to tenåringsgutter dømt til å betale for guttenes forsvar. I en rettsak der de var tiltalt for å prøve å leie en mann for å drepe faren sin. Og så må han selv betale for forsvaret til...
1: Det høres veldig rart ut.
0: Veldig, veldig rart.
1: Gir ikke mening.
0: Ja. Kom en spesiell bok ut på dagens dato i år 2000. Da var det en lydighet som ga ut en bok med bare blanke sider.
1: Oi.
0: Og boka het Lost for Words. Fantastisk.
1: Ja, litt som den der Invisible Gym som vi har vært innom tidligere. Den leken som hadde bare en tom eske.
0: Ja. Flere sånne stunt. Det bare å slenge i vår retning, så skal vi få oss en god latter.
1: Ja.

0: Fredag, endelig fredag og snart helg. Men hva I all verden skal vi finne på denne fredagen?
1: Redde miljøet. Yep. Verdens miljødag I dag, og det et tema som populært stadig vekt. FN ønsker at alle bruker dagen på å øke bevisstheten sin litt rundt miljøspørsmål. Kanskje besvarer noen av de. Det også en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker bekymringen til FN, derfor skal det jobbes mot den slags I dag. Og til slutt kan vi ta med at det dagen for tilfeldige gode handlinger, for det ingenting som slår den følelsen du gir til andre, eller ikke minst sitter igjen med selv, etter at du har gjort noe ektefølt og hyggelig for noen andre.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
5: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1 FM Jazz.

0: Hipp hurra og gratulere med navndragen til
1: Torbjørg, Torbjørn og Torben. Hipp hipp hurra.
0: Ukjent opphav for dagens sitat. Å være lykkelig betyr ikke at alt blitt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller i livet ditt.
1: Ilandsproblemer, som det også kan kalles.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsset døde brått I fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsset over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fuglset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsset, der butikken Holdbart og T. Hansen åpner I dag. Marianne Røsset sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Molde ungdomsklubb har fått en midlertidig løsning på hvor de skal være, etter at brandvesenet ikke lenger gir dispensasjon for dagens lokaler I Fannestrandsveien på grunn av manglende rømningsveier. Etter sommeren flytter klubben inn I ledige lokaler I Bjørsi 2 barnehage på Bjørset. Kommunen understreker at flyttinga midlertidig. En taxisjåfør på Otterøya sier at han mistet tilliten til Molde legevakt etter et akutt helseoppdrag på søndag. Peder Jostein Hegdalsvik frakta en passasjer med sterke smerter til ferga på vei mot Molde. Underveis ringte han legevakta flere ganger og ba om ambulanse, men opplevde at hjelpen lot vente på seg. Hegdalsvik mener ambulansen skulle stått klar da ferga kom til Mordalsvågen. Nå ønsker han både en beklagelse og at rutinene blir gjennomgått. Molde legevakt sier at de kjenner saken og skal gå gjennom hendelsesforløpet før de uttaler seg. Og MFK kan få nærmere 2 millioner kroner I ekstra inntekter dersom Samukele Kabini spiller VM for Sør-Afrika. FIFA betaler kompensasjon til klubber som har spillere med I mesterskapet. Ifølge Molde fotballklubb vil Kabinis deltakelse I gruppespillet alene gi mellom 1,8 og 1,9 millioner kroner. Dersom Sør-Afrika går videre blir summen enda høyere. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skye litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis skyet, lett skyet vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skyet utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost som her på 1FM, det fredags morgen, og vi har med oss en hel gjeng I et nytt band som kaller seg for Kordfløyel. Jesper Jenseth, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Tommy Rykhus, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Og Tobias Larsen, hei hei.
3: God dag, god dag.
0: Hvordan I all verden kom Kordfløyel I stand?
1: Bare for å ta for å sagt det først, da, så mangler vi en. Det siste medlemmet I gruppa, han heter Patrick, han måtte dessverre jobbe og kunne ikke være med her I dag.
4: Shout
1: Men, out. Shout out, han må nevnes. Men vi jo egentlig bare en kompising fra Molde, som alle har stor interesse for musikk. Og så tenkte vi kanskje, I stedet for en fotballtrening I uka, kanskje vi skal starte et band. Vi har alltid hatt en guttedrøm om å starte band. I utgangspunktet skulle vi bare covere litt låter fra andre band og sånne ting, men så har vi jo laget musikk og lager musikk alle sammen. Så nå det siste året da, så har vi lagd mange låter, og vi har en EP klar som kommer ut I år, og I dag så kommer den første singelen vår ut, den heter Soria Moria. Det veldig stort for oss, vi har gledet oss veldig lenge.
0: Soria Moria, det jo kjent fra eventyr, og det jo litt grann eventyrtema gjennom låta her.
1: Det det. Det egentlig eventyrtema gjennom, gjennom hele prosjektet. Vi snakker mye om norsk natur og norske skogsdyr og sånne ting.
3: En veldig musikksjanger som vi alle står inne for.
4: En musikksjanger, ja, sier du?
1: Nei, det mange musikksjanger her, og det litt det som vært poenget også, at vi har lyst til å på en måte samle alt det vi hører på som kompising, og lage noe inspirert av det. Vi har liksom Knutsen og Ludvigsen, Empire of the Sun, Tame Impala, vi inspirert av så mye da, og vi føler at vi har greid å få den perfekte mergen I det bandet her. Så ja. Vi har jo alltid hatt mye studiosession sammen, og pilsa, og på en måte hatt det gøy, og så lagde vi en låt I fjor som vi følte, wow, den her, det her det noe, og så ble egentlig det retningen for prosjektet da.
4: Ja, for nå kan ikke jeg så mye om musikk, men det virker jo veldig ambisiøst å blande liksom Empire of the Sun med Knutsen og Ludvigsen.
1: ja, det
2: kan jo, gøy, da.
1: Ja, det kan jo høres litt rart ut, men for oss så ble det det mest naturlige I hele verden på en måte.
0: Hvordan vil dere beskrive sjangeren da?
1: Jeg vil si at det popmusikk, men kanskje litt alternativ pop med hint av indie og norsk folkemusikk.
4: Eventyrlig pop, kan vi kalle det
1: det? Yeah. Eventyrlig pop, men det en god dash folkemusikk inni der også, da. Vi synes det veldig kult at vi har greid å blande de to verdene sammen. Jeg håper folk kommer til å like det.
0: Det håper vi også. Vi hører låta nå, Kordfløyel med Soria Moria, og så

0: Det var låta Soria Moria fra det nye bandet Cord Fløyel, bestående av Jesper Jenseth, Tommy Rykhus, Tobias Larsen og Patrick Didriksen fra Molde. Hva blir det neste fra Cord Fløyel?
1: Nei, vi har masse musikk som kommer ut. Vi har egentlig tenkt å slippe en låt nå I måneden de to neste årene. Så det her egentlig bare starten.
0: Hvordan tror dere mottagelsen blir?
2: Ja, vi spent. Det veldig spent. Det jo, som du sier, litt ny type musikk og ny type sjanger.
1: Ja, og så har vi jo fått veldig mye bra tilbakemelding av band og familie og andre folk I musikkbransjen, da.
0: Skal dere ta det her opp på en scene også og fremføre live?
2: Okay, yes, vi har jo bandøving hver søndag nå, så vi må jo prøve å få brukt det til noe fornuftig.
3: Jeg vil bare åpne telefonlinja sånn at alle bookingansvarlige rundt omkring kan ta opp telefonen sin, da.
2: Yes,
4: bare å ringe alle skjedd.
1: Spektrum, Oslo Spektrum 2030, let's go.
0: Det ambisjonene på plass.
3: Høres ut som en strategi.
1: Vi må, men det må være såpass, synes du ikke?
0: Jo, jo, helt klart. Skal vi ta en liten runde til slutt da? Jesper, har du andre ting på gang nå for tida?
1: Du, jeg har det altså, jeg driver jo, jeg har på en måte tatt en liten pause fra mitt eget prosjekt, men så skriver jeg jo musikk hele tiden, jeg I studio hver dag. Det kommer nok til å komme tilbake til det prosjektet etter hvert, men de siste halvårene har det vært mye fokus på det bandprosjektet her da. Det litt godt å være I et band og være sammen om ting og kunne spare ideer og sånn. Det kjenner jeg at savnet litt med mitt eget prosjekt, at det blir litt alene om ting da, kan du si. Men det jo noe jeg har på en måte holdt på med I 10 år og kommer til å fortsette med.
0: Tommy, hvordan går det med 06 Boys?
2: 06 Boys har jo fått også drua litt av gårde. Vi har jo gjort Moldias I fjor, så vi hadde oss en liten pause til det. Da det dukket opp litt barn her og der I gjengen, som veldig, veldig stas. Men man skal ikke se borte for at det kanskje kommer litt ny musikk rett rundt hjørnet.
0: Og til slutt, Tobias, kommer det noe mer under Larsen?
4: Ja da, det gjør det. Det gjør det absolutt. Nå det litt kortsløyel time.
0: Bandnavnet må vi snakke litt om. Cord Fløyel.
1: Ja, vi har hatt veldig mange forslag. Det med bandnavn, det litt vanskelig. Vi snakket litt om tvangstrøye først, men det hørtes veldig ut som et rockeband, og det hørtes ut som det litt tøffere enn det vi egentlig er. Cord Fløyel-navnet, jeg tror det var I og Tobias som satt I parken I jassen I fjor. Og så bare dukket det opp, og så sa jeg bare, kanskje vi heter Cord Fløyel da. Og så har det bare blitt det, egentlig. Enkelt og greit.
0: Takk for praten, og masse lykke til I tida som kommer, og så gleder vi oss til en gang I måneden, når vi skal få en ny Cord Fløyel I postboksen vår.
1: Det bra.

0: Den lille fredag og snart helg, klokka nærmer seg 8, så det snart nyheter også, Endre.
1: Ja, og glede I stuen, ja, eller på kontoret, eller hvor du nå enn befinner deg, men stor glede I alle fall å formidle fra nyhetsavdelingen, ikke nødvendigvis I sak, men I alle fall når det gjelder stemning, og det håper jeg sprer seg. Vi har mer å snakke om I nyhetene, og det blant annet da en som bringer tankene tilbake til terrorangrepet I Oslo, og det handler om Pride, det jo Pride Month I juni, og PST forventer flere trusler, hater for ytringer og hets, særlig på nett.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
5: My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead I stand still. Heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life.

0: ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere I uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal sky litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis skya, lett skya vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skya utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Og helga starter først og best her på NFM. Klokka passert 8 nå. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives i dag. Begynner med vår egen romstartsbustikke, som blant annet skriver at folk gir brukte truser og hullete klær til innsamling.
1: Oi!
0: Det er de ikke spesielt glad for der de tar imot slike ting. Romsdalsbustikk har vært ute hos gjenbruken I Elnesvågen og snakket med folk der hva de får inn av ting. Det ganske mye som går direkte I søpelet som rett og slett ikke mulig å selge videre.
1: Det ikke bra. For gi hele klær.
0: Det står også om MFK som kan tjene millioner på VM, fordi at Samuele Kabini skal være med for Sør-Afrika.
1: Ja.
0: Og det vel det mellom 1,8 og 1,9 millioner hvis han får spille I gruppespillet, og så blir det enda mer hvis han spiller I
1: slutspillet.
0: Ja. Så det kan dryppe litt på MFK også. Vi skal til VG som skriver om VM. Det ikke mange dagene igjen nå. 6 dager igjen til det braker løs. Klar beskjed til VM-fans. Ikke gå.
1: Å nei, skal jeg kjøre?
0: Bruk kollektivtrafikk.
1: Ja.
0: Til kamparena. Og det jo en hel her av politifolk som skal stå klare og trygge VM. De har 3 skrekkscenarier og en klar oppfordring, blant annet at man skal gå da. Samtidig så står det jo her I denne saken at det jo ikke helt trygt å ta kollektivtransport der borte heller. Det står om en episode den 11. april der en gikk en mann med bakgrunn fra psykiatri og sosiale utfordringer gikk amok ved Grand Central Station New York. Han trakk en machete ut av sekken og begynte å gå til angrep på tilfeldig reisende.
1: Oi!
0: Men de skal trygge VM. Massevis av uniformerte folk der borte.
1: Jeg også trygg av VM for egen del. Tenker at jeg sitter trygt alene I sofaen igjen og ser på.
0: Det også en måte å trygge VM på. Ja. Apropos ting som flere borte I USA, vi kan ta med en sak fra Dagblad også. TV2 fikk sjokk der. Det var TV2-profilen Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen som havna I et drama der de fikk en mann etter seg med kniv.
1: Oi!
0: I en park der, mens de satt og ventet på å filme noe greier, så var det noen folk som mente, ja, du filmer du oss!
1: Oi!
0: Ja, så kom de etter dem da.
1: Vær forsiktig med å provosere,
0: ja. Ja. Men hovedoppslaget til Dagblad for øyeblikket, det om Mette Marit, og at det kan skje ganske snart, organdonasjon. Det står også om at stiftelsen organdonasjon mellom 5-dobling I trafikken nå, så det flere som vil donere.
1: Ja.
0: Det kan være med å redde flere.
1: Det bra.
0: Ja, og det litt av det som skrives I rapporten.

0: Vi har hatt fine dager her i vårt område i det siste, og det føles som at sommeren har kommet. Jeg fikk også en snappy fra Østlandet i går, der det ikke var fullt så fint vær, men noe regn og greier. Og det har de gått av. Nå er sommeren nemlig lenger nord, og nå kommer den for alvor til Nord-Norge også. Værvarslinga i Tromsø målte over 20 grader for første gang i år.
1: Fantastisk!
0: Og varmere skal det bli. Lørdag flytter varmen seg mot Finnmark, der gradstokken kan krype helt opp til 27 grader.
1: Oi, da snakker vi sommer da.
0: I Finnmark.
1: Ja, det voldsomt. Jeg fikk jo snapp fra familiemedlem som var i Schweiz eller Østerrike eller noe i den duren. Det så i hvert fall sånn ut på bakgrunnen der. Når jeg var ute og gikk tur med bikkja i går, og da hadde hun satt på en sånn liten sånn, her er det 25 grader, så tok jeg opp snapp og fant gradene der. Og da var det 21, men det var jo varmere når sola stekte i går.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det går jo mot ganske greie dager i helga også for vår del i alle fall, så det godt. Men så det jo også godt at det ikke blir så varmt som på det varmeste. Det snakkes jo mye om El Niño og sånne ting, at det kommer til å bli supervarmt, og så ser jeg også landslaget som på plass i USA og trener i 30 grader, og der går de i baris på trening.
1: Jeg leste også på morgenen i dag at de driver og øver på drikkepauser.
0: Ja, det alt må øves på. Så er det like før det braker løs da, når Norge har første kamp.
1: Det er vel 17. juni mot Irak som er første kampen for Norge. Så de har noen dager igjen å øve på.
0: Ja, for det begynner jo om 6 dager, så er jeg på VG.
1: Ja.
0: 6 dager til brakeløs, og da er det enda en uke ut i mesterskapet at vi skal spille i onsdag, ikke neste uke, men uka etterpå.
1: Ja, sånn er det når du er i gruppe I.
0: Smør oss med litt tålmodighet.
1: Ja.

0: Har du noen gang kjent at dagene begynner å gå i ett? Det litt sånn hamsterhjul, stå opp, gå på jobb, spise middag, scrolle litt på telefonen, se litt TV, legge seg og begynne på nytt.
1: Ja.
0: Ja. Da du ikke alene. 27 år gamle Vilde Nagel fra Bergen, hun kjente at livet gikk på autopilot, og etter flere år med lange arbeidsdager, så følte hun seg utbrent. Hun opplevde at jobben tok all plass, mens resten av livet det bare forsvant i bakgrunnen.
1: Mm-hmm.
0: Og så bestemte hun seg for å gjøre noe med det. Og løsningen, den det som på internett kalles for en sidequest.
1: Sidequest, ja.
0: Hvis du har spilt dataspill, så kjenner du kanskje til begrepet, for der det brukt. En sidequest, det et lite oppdrag ved siden av hovedhistorien. Og i virkeligheten så kan det være så enkelt som å ta en kaffe alene på kafé, lese en bok i en hengekøye, eller gjøre noe som du vanligvis ikke pleier å gjøre. Så Vilde ga seg selv en utfordring. Hver uke i ett år så skal hun gjennomføre en sidequest.
1: Ja, opplevde du at det var litt lettere å skille på dagene da?
0: Ja, gjorde jo for så vidt det. Hun gjorde det for å få mer energi, flere opplevelser og mindre skjermtid. Og etter hvert så gikk hun enda lengre også og sa til og med opp jobben. Begynte på masterstudiet og fant en hverdag med mer fritid og bedre balanse. Men så jo spørsmålet da, det her bare en trend fra sosiale medier?
1: Er det det?
0: Nei, det ikke det.
1: Nei?
0: Egentlig ikke. For professor og NHH-rektor Helge Torbjørnsen, han mener at forskningen støtter tanken bak sidequests. Han sier at små aktiviteter som du selv velger, og ikke minst da, like å gjøre, kan gi en følelse av kontroll over eget liv. Og det som er enda mer interessant, det at det får livet til å føles lenger.
1: Ja!
0: For når alle dagene like, så glir de sammen i hukommelsen. Men hvis du gjør noe nytt, noe annerledes, så lager hjernen flere minner. Og når du da ser tilbake på uka, så føles den mer innholdsrik. For det har den jo også vært.
1: Ja, så oppdrag sidequest liksom tingen å gå for fremover.
0: Det det. Men det ikke alltid like enkelt å gjøre disse sidequestene.
1: Nei.
0: Fordi at det føles som et tiltak. Akkurat som med trening og sunn mat og alt det der.
1: Ja, det enda en liste som skal fylles opp.
0: Ja, men professorens enkle råd, det gjør ting fordi at du liker dem, ikke fordi at du sitter og måler om du blir lykkelig av dem.
1: Nei, sant, men det å teste ut nye ting og sånt også, det kan jo åpne opp for at man finner noe man liker da.
0: Ja, så spørsmålet jo også da, vil du bruke kvelden på å se andre leve livet sitt på mobilen? Eller vil du leve litt selv?
1: Oh.

skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og hvis du en av dem som har gitt bort brukte truser eller hullete klær til gjenbruk, så bør du følge med.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Brukte truser, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere i innsamlingsboksene til gjenbruken i Elnesvågen, og nå slår de med frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom i fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Gjenbruken mener folk må bli flinkere til å levere ødelagte og skittende tekstiler til avfallsmottakene, og etterlyser også enklere løsninger for innsamling. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsseth døde brått i fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsseth over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fugerset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsseth, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner i dag. Marianne Røsseth sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Molde ungdomsklubb har fått en midlertidig løsning på hvor de skal være, etter at brannvesenet ikke lenger gir dispensasjon for dagens lokaler i Fannestrandsveien på grunn av manglende rømningsveier. Etter sommeren flytter klubben inn i ledige lokaler i Bjørsi 2 barnehage på Bjørset. Kommunen understreker at flyttinga er midlertidig. Og MFK kan få nærmere 2 millioner kroner i ekstra inntekter dersom Samukele Kabini spiller VM for Sør-Afrika. FIFA betaler kompensasjon til klubber som har spillere med i mesterskapet. Ifølge Molde fotballklubb vil Kabinis deltakelse i gruppespillet alene gi mellom 1,8 og 1,9 millioner kroner. Dersom Sør-Afrika går videre, blir summen enda høyere. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skye litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut til at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis skyet, lett skyet vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut til at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skyet utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut til at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: skulle vel egentlig ha gjort det I går, men vi får gjøre det I dag, det vi ikke rakk I anførselssegn. Vi skal trekke månedens nyfødte for mai, som vi ferdig med. Og det skal vi gjøre ganske snart, planen.
1: Ja, man får delt ut en svær fin premiepakke til et barn som kom I mai.
0: Og har du fått barn allerede I juni, så det jo bare å gå inn på nfm.no og melde deg på. Får du barn litt senere I juni, samme oppskrift.
1: Ja.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på nfm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni på en fredagsmorgen. Det går mot helg. Det går også mot nyheter. Hvordan går det på nyhetsdesken, Endre?
1: Dette ikke en så aller verst dag, altså. Det må jeg bare si. Jeg synes fredagen har satt ekstra gass, og det bare gledelig. Vi på vei inn I weekend. Og det vi med nyheter av flere forskjellige typer. SV har landsstyremøte, og de opptatt av hva som skjer I skolene. De mener at førsteklassinger bør få bruke halvparten av tiden de går I skolen på lek. PST altså ute og frykter hat og trusler og hets under Pride nå I juni. Ber folk være overvåkne. Hovedsaken når vi kommer til nyslaget kronprinsfamilien som har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit.

0: NFM-nyhetene.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og

0: kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal skye litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis lettskya vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skya utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hverdag i frokostshoppet, sånn cirka 7.20, har vi wake up call der vi deler ut bursdagskake til noen som har bursdag. For å gjøre det trenger vi påmeldingen. Påmelding finner du på nfm.no.
1: I dag var det Kinga Magdalena Moiska som fikk hilsen på 40-årsdagen sin. Det var også en hilsen her til Marit Bendiksen og Bjørnar Bendiksen som blir 59 og 60 år I morgen. Men den som stakka med dagens bursdagskake, det var Einar Emblem på 66-årsdagen.
2: Hallo, det Einar.
0: Ja, god morgen du, og gratulerer så mye med dagen.
2: Ja, takk.
0: En wake-up call for NFM her?
2: Nei.
0: Ja, du oppe?
2: Ja vel.
0: Du har kommet opp, eller?
2: Ja, det for en time siden.
0: Åja, såpass tidlig oppe, ja.
2: Ja, det begynner å bli gammel, vet du.
0: Ja, da blir det bare tidligere og tidligere.
2: Ja.
0: Det Mona og Helene med familie som har meldt deg på og sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Så hyggelig, ja.
1: Skriver at du fortjener deg kake når du blir 66.
2: Ja, ja gjerne sånn vil du.
0: Det har jeg hørt det også.
2: Ja.
0: Ja. Og hva skal du ta det til med da, når du skal gjøre som du vil?
2: Nei, jeg må nå på arbeid da.
0: Du må det, ja. Ja. Ja, du står her at du jobber på Brygja I Bu.
2: Ja, stemmer det.
0: Lager mat der.
2: Ja.
0: Det mye folk for tiden? Turistsesongen begynt?
2: Ja, det begynner jeg ikke på, ja. Litt regn.
0: Ja.
2: Særlig på helg.
0: Hva står på menyen da, I helga?
2: Nei, det noe gammel salt av sei og blandeball og fiskeball og laks og
0: ja.
2: Fiskesuppe. Og.
0: Dine spesialiteter det der?
2: Ja, det... Om det spesialiteter igjen. Jeg kan ikke si noen spesialist på noe av greia.
0: Ok. Hva står på menyen når du skal feire bursdag I dag da?
2: Ja, hva var det? Kona skulle lage til urtemarinert indrefilet, tror jeg det var.
1: Det hørtes ikke vondt ut, det.
2: Nei, jeg glemmer det.
1: Vi slenger med en kake over, sånn at du har litt ekstra kosere med utover kvelden.
2: Og såpass, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Einar, så håper jeg at du får en vidunderlig dag.
2: Ja, takk det samme, ja.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi skal ha tips for helga vi, for det endelig fredag!
1: Thank God it's Friday.
2: Thank God it's Friday.
1: Thank God it's
0: Ja, det fredag, endelig fredag og snart helg. Helga starter først og best her på 1.5, og vi klar for litt andre tips for helga.
3: Ja, I dag det MFK-utstilling. Her kommer Molde. Det ikke bare I dag, da. Men på Krona på Romsdalsmuseet så kan du få med deg utstillingen gjennom hele sommeren under åpningstidene til Krona. Vi har bygglek for barn som skjer på Molde Kulturskole I dag fra klokka 12. Sommerscena på Molde Kulturskole åpner I kveld klokka 18. Og så det FIFA-turnering for ungdom. Det skjer på ungdomsklubben I Molde klokka 18 I kveld. Det korpub med fotball-VM og alt for Norge på de tankstelle. Det skjer klokka 19.30. Og Christina and the Howling Company skal spille på brygga fra klokka 21. I morgen så det kulinarisk verdensturné eller internasjonalt matmarked. Det skjer på torget og starter klokka 11. Verdens miljødag 2026. Det besteforeldrenes klimaaksjon som arrangerer et møte om klimahandling. Det skjer på Innom I Storgata fra klokka 11 I morgen. Utstillingsåpning av sommerutstillingen hos Galleri Mertz kan du få med deg fra klokka 12. Og Pitch a Friend I gang igjen på Tapp og Kork. Det skjer klokka 19 I morgen kveld. Pecha Kucha klokka 19.30 på plassen I morgen, og Dr. Real Good spiller på brygga klokka 21. På søndag så det Molde Hagemarked som finner sted på Romsdalsmuseet. Det et gratis arrangement som starter klokka 12. På Molde Kino det premiere for dramafilmen KOTOR, sci-fi-eventyret Masters of the Universe, og animasjonstrilleren The Amazing Digital Circus, The Last Act. Utenom disse kan du fortsatt gå og få med deg Super Mario Galaxy-filmen, Michael, The Devil Wears Prada 2, Obsession, The Mandalorian and Grogu,

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brukte trusene, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere i innsamlingsboksene til gjenbruken i Elnesvågen, og nå slår de med frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom i fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Gjenbruken mener folk må bli flinkere til å levere ødelagte og skittende tekstiler til avfallsmottakene, og etterlyser også enklere løsninger for innsamling. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsset døde brått i fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsset over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fugleset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsset, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner i dag. Marianne Røsset sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Molde ungdomsklubb har fått en midlertidig løsning på hvor de skal være, etter at brannvesenet ikke lenger gir dispensasjon for dagens lokaler i Fannestrandsveien på grunn av manglende rømningsveier. Etter sommeren flytter klubben inn i ledige lokaler i Bjørsi 2 barnehage på Bjørset. Kommunen understreker at flyttinga er midlertidig. Og MFK kan få nærmere 2 millioner kroner i ekstra inntekter dersom Samukele Kabini spiller VM for Sør-Afrika. FIFA betaler kompensasjon til klubber som har spillere med i mesterskapet. Ifølge Molde fotballklubb vil Kabinis deltakelse i gruppespillet alene gi mellom 1,8 og 1,9 millioner kroner. Dersom Sør-Afrika går videre, blir summen enda høyere. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det skal sky litt til utover formiddagen, og så kan det komme noen regnbyger utover ettermiddagen. Vi skal få 20 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir oppholdsvær gjennom hele dagen. Vi får delvis skya, lett skya vær, og det blir 19 grader på det varmeste. På søndagen ser det ut at det blir pent vær på starten av dagen, delvis skya utover, og vi får 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Endelig fredag og snart helg, og det en New Music Friday. I dag kommer noe ny lokal musikk som vi skal høre på ganske snart. Ikke bare skal vi høre på det, men vi skal også høre fra gjengen bak.
1: Og det jo et helt nytt band også, så det jo ikke bare ny musikk, men et nytt band å forholde seg til.
0: Det noen molde gutter med lang erfaring fra musikken som har gått sammen under navnet Kordfløyel. Og en låt som heter Soria Moria. Og bak prosjektet har vi Jesper Jenseth, vi har Tommy Rykhus fra 06 Boys, Tobias Larsen, som har gitt ut en del under eget navn Larsen, og så det Patrik Didriksen. Han spiller bass. Visuelt uttrykk av Fredrik Hovdevik, og management håndteres av Erlend Scheid. Så det her en solid gjeng. Vi skal prate med noen av disse karene ganske snart. Heng med.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokost over her på 1FM, det fredags morgen, og vi har med oss en hel gjeng I et nytt band som kalles for Kordfløyel. Jesper Jenseth, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Tommy Rykhus, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Og Tobias Larsen, hei hei.
3: God dag, god dag.
0: Hvordan I all verden kom Kordfløyel I stand?
1: Bare for å ha sagt det først da, så mangler vi en. Det siste medlemmet I gruppa, han heter Patrik, han måtte dessverre jobbe og kunne ikke være med her I dag.
4: Shoutout. Men
1: shoutout, han må nevnes. Men vi jo egentlig bare en kompising fra Molde, som alle har stor interesse for musikk. Og så tenkte vi kanskje, I stedet for en fotballtrening I uka, kanskje vi skal starte et band. Vi har alltid hatt en guttedrøm om å starte band. I utgangspunktet skulle vi bare covere litt låter fra andre band og sånne ting, men så har vi jo laget musikk og lager musikk alle sammen. Så nå det siste året da, så har vi lagd mange låter, og vi har en EP klar som kommer ut I år, og på, I dag så kommer den første singelen vår ut, den heter Soria Moria. Det veldig stort for oss, vi har gledet oss veldig lenge.
0: Soria Moria, det jo kjent fra eventyr, og det jo litt grann eventyrtema gjennom låta her.
1: Det det. Det egentlig eventyrtema gjennom, gjennom hele prosjektet. Vi snakker mye om norsk natur og norske skogsdyr og sånne ting.
5: En veldig musikksjanger som vi alle står inne for.
4: En musikksjanger, ja, sier du?
1: Nei, det mange musikksjangere her, og det litt det som et poeng også, at vi har lyst til å på en måte samle alt det vi hører på som kompising, og lage noe inspirert av det. Vi har liksom Knutsen og Ludvigsen, Empire of the Sun, Tame Impala, vi inspirert av så mye da, og vi føler at vi har greid å få den perfekte mergen I det bandet her. Så ja. Vi har jo alltid hatt mye studiosession sammen, og pilsa, og på en måte hatt det gøy, og så lagde vi en låt I fjor som vi følte, wow, den her, det her det noe, og så ble egentlig det retningen for prosjektet da.
4: Ja, for nå kan ikke jeg så mye om musikk, men det virker jo veldig ambisjøst å blande liksom Empire of the Sun med Knutsen og Ludvigsen.
1: ja, det
2: kan jo, gøy, da.
1: Ja, det kan jo høres litt rart ut, men for oss så ble det den mest naturlige hele verden på en måte.
0: Hvordan vil dere beskrive sjangeren da?
1: Jeg vil si at det popmusikk, men kanskje litt alternativ pop med hint av indie og norsk folkemusikk.
4: Eventyrlig pop, kan vi kalle det
1: det? Yeah. Eventyrlig pop, men det en god dash folkemusikk inni der også, da. Vi synes det veldig kult at vi har greid å blande de to verdene sammen. Jeg håper at folk kommer til å like det.
0: Det håper vi også. Vi hører låta nå, Kordfløyel med Soria Moria.

0: Det var låta Soria Moria fra det nye bandet Cord Fløyel, bestående av Jesper Jenseth, Tommy Rykhus, Tobias Larsen og Patrick Didriksen fra Molde. Hva blir det neste fra Cord Fløyel?
1: Nei, vi har masse musikk som kommer ut. Vi har egentlig tenkt å slippe en låt nå I måneden de to neste årene. Så det her egentlig bare starten.
0: Hvordan tror dere mottagelsen blir?
2: Ja, vi stemt. Det veldig stemt. Det jo, som du sier, litt ny type musikk og ny type sjanger.
1: Ja, og så har vi jo fått veldig mye bra tilbakemeldinger av band og familie og andre folk I musikkbransjen, da.
0: Skal dere ta det opp på en scene også og fremføre live?
2: Okay. Yes, vi har jo bandøving hver søndag nå, så vi må jo prøve å få brukt det til noe fornuftig.
3: Jeg vil bare åpne telefonlinja sånn at alle bookingansvarlige rundt omkring kan ta opp telefonen sin, da.
2: Yes,
1: bare ringe alle skjedd. Spektrum Oslo Spektrum 2030 Let's go
0: Det I ambisjonen på plass
3: Det som en strategi
1: det må, Men det må være stoppet, synes du ikke?
0: Jo, jo, helt klart Skal vi ta en liten runde til slutt da Jesper, har du andre ting på gang nå for tida?
1: Du, jeg har det altså, jeg driver jo Jeg har på en måte tatt en liten pause fra mitt eget prosjekt Men så skriver jeg jo musikk hele tiden Jeg I studio hver dag Vi kommer nok til å komme tilbake til det prosjektet etter hvert, men de siste halvårene har det vært mye fokus på det bandprosjektet her. Da. Det litt godt å være I et band og være sammen om ting og kunne spare ideer og sånn. Det kjenner jeg savnet litt med mitt eget prosjekt, at det blir litt alene om ting, da, kan du si. Men det jo noe jeg har på en måte holdt på med I 10 år og kommer til å fortsette med.
0: Tommy, hvordan går det med 06 Boys?
2: 06 Boys har jo fått også drua litt av gårde. Vi har jo ikke gjort Molde I fjor, så vi hadde også en liten pause etter det. Da det dukket opp litt barn her og der I gjengen, som veldig, veldig stas. Men man skal ikke se bort til at det kanskje kommer litt ny musikk rett rundt hjørnet.
0: Og til slutt, Tobias, kommer det noe mer under Larsen?
4: Ja da, det gjør det. Det gjør det absolutt. Nå det litt kortsmøyel time.
0: Bandnavnet må vi snakke litt om. Cord Fløyel.
1: Ja. Vi har haft veldig mange forslag. Det med bandnavn, det litt vanskelig. Vi snakket litt om tvangstrøye først, men det hørtes veldig ut som et rockeband, og det hørtes som litt tøffere enn det vi egentlig er. Cord Fløyel-navnet, det var I og Tobias som satt I parken I jakten I fjor. Og så bare dukket det opp I og så sa jeg bare, kanskje vi hørte det heter Coldplay, da. Og så har det bare blitt det, egentlig. Enkelt og greit.
0: Takk for praten, og masse lykke til I tida som kommer, og så gleder vi oss til en gang I måneden når vi skal få en ny Coldplay I postboksen vår.
1: Det bra.

0: Vi nærmer oss slutten for dagens frokostshow. Det betyr at helga et steg nærmere.
1: Ja, det blir lunsjbit musikk mens du jobber nå etter nyhetene klokka 10.
0: Kalle tar det med inn I helga I ettermiddagsrushet fra klokka 2.
1: Og gjennom helga så får du smakebiter, både høydepunkt og lavmål, fra frokostshowet gjennom uka som har gått.
0: Ja, ingen fotball denne helga her.
1: Det ikke det, det VM-pause. Ja.
0: Mm. Så da får du Kalle litt ekstra fri. Ja. Bra for han.
1: Heldig. Mm.
0: Ha en ordentlig god helg.
1: Vi høres.
0: Ja, mandag.
1: Ha. Ja. Ha det. Ha det.
2: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

life would lose its touch. What would I be without you?

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Politiet rykket I formiddag ut til en bedrift I Rauma etter melding om en arbeidsulykke. Ifølge politiet så det en person som skadd, og det fremstår alvorlig. Brukte trusene, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere I innsamlingsboksene til gjenbruken I Elnesvågen, og nå slår de med frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom I fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsset døde brått I fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsset over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fuglset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsset, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner I dag. Marianne Røsset sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: What good is melody? What good is music?

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. Nav har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos Nav og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

er NFM Jazz.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Nødetatene har i formiddag rykket ut til en bedrift i Rauma etter melding om en arbeidsulykke. Både mannskap fra politi, legevakt og ambulanse var utkalt. Det melding om skader på en person, og det fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brukte truser, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere i innsamlingsboksene til gjenbruken i Elnesvågen, og nå slår de med frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom i fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsset døde brått i fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsset over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fugleset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsset, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner i dag. Marianne Røsset sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette er 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal.

Hei, det er Anne Brun. Du hører på 1FM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nødetatene har I formiddag rykket ut til bedrift I Rauma etter melding om en arbeidsulykke. Både mannskap fra politi, legevakt og ambulanse var utkalt. Det melding om skader på en person, og det fremstår som alvorlig opplyse politiet. Brukte truser, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere I innsamlingsboksene til gjenbruken I Elnesvågen, og nå slår de frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom I fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsseth døde brått I fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsseth over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fuglset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsseth, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner I dag. Marianne Røsseth sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1FM.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nødetatene har I formiddag rykket ut til bedrift I Rauma etter melding om en arbeidsulykke. Både mannskap fra politi, legevakt og ambulanse var utkalt. Det melding om skader på en person, og det fremstår som alvorlig opplyser politiet. Brukte truser, enslige sokker og hullete klær havner stadig oftere I innsamlingsboksene til gjenbruken I Elnesvågen, og nå slår de med frivillige alarm. Etter at nye regler for tekstilavfall kom I fjor, sier gjenbruken at bare mellom 15-20% av klærne de får inn kan selges videre. Resten må sorteres ut som avfall. Etter at næringslivsveteranen Ole Bjørn Røsset døde brått I fjor høst, tok datteren Marianne Kanestrøm Røsset over ansvaret for et stort byggeprosjekt på Fuglset, med ombygging av lokalene til familiebedriften Haukebø Røsset, der butikkene Holdbart og T. Hansen åpner I dag. Marianne Røsset sier at det har vært krevende å kombinere sorg, familie og to jobber, men at det også har vært viktig å fullføre det faren startet. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette er et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen er av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk er ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høiby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Det går imot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste, både i morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Legevakta avviser kritikken etter hendelsen med en akutt syk pasient I Misund. En drosjesjåfør hevda tidligere denne uka at han måtte ringe legevakta 3 ganger før en ambulanse ble sendt. Etter en gjennomgang av lydloggen sier legevaktoverlege Sindre Sætre at operatøren bestilte ambulanse umiddelbart etter første henvendelse fra sjåføren. Mange møtte opp da 2 nye butikker åpnet I Molde I dag. På Fugleset var det lange køer for dørene til Holbart og T. Hansen som åpnet I morges. Ifølge butikkene var interessen større enn forventet. Et kjent landmerke I Molde på plass igjen. Den restaurerte vindfløya på Varden heist opp ved hjelp av brannvesenets stigebil. Pil har vært borte siden august I fjor etter at den ble tatt ned for restaurering. Nå garderobene på Lubbenes klar til bruk. Det gamle garderobebygget ved fotballbanen pusset opp etter å ha vært I så dårlig stand at det ikke kunne brukes. Og etter mer enn 50 år I klubben trer Snorre Strand ut av den daglige driften. Fra 1. juli får han ny rolle som ansvarlig for internasjonale relasjoner. Der skal han bruke erfaringen og nettverket sitt til å representere Molde fotballklubb internasjonalt og gi strategiske råd til klubben. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som er overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det er at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette er et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen er av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk er ytterligere 3 droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste både i morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: alles egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Legevakta avviser kritikken etter hendelsen med en akutt syk pasient I Misund. En drosjesjåfør hevda tidligere denne uka at han måtte ringe legevakta 3 ganger før en ambulanse ble sendt. Etter en gjennomgang av lydloggen sier legevaktoverlege Sindre Sætre at operatøren bestilte ambulanse umiddelbart etter første henvendelse fra sjåføren. Mange møtte opp da 2 nye butikker åpnet I Molde I dag. På Fugleset var det lange køer for dørene til Holbart og T. Hansen, som åpnet I morges. Ifølge butikkene var interessen større enn forventet. Et kjent landmerke I Molde på plass igjen. Den restaurerte vindfløya på Varden heist opp ved hjelp av brannvesenets stigebil. Pilen har vært borte siden august I fjor etter at den ble tatt ned for restaurering. Nå garderobene på Lubbenes klar til bruk. Det gamle garderobebygget ved fotballbanen pusset opp etter å ha vært I så dårlig stand at det ikke kunne brukes. Og etter mer enn 50 år I klubben trer Snorre Strand ut av den daglige driften. Fra 1. juli får han ny rolle som ansvarlig for internasjonale relasjoner. Der skal han bruke erfaringen av nettverket sitt til å representere Molde fotballklubb internasjonalt og gi strategiske råd til klubben. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste, både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Just

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann i 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste, både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Legevakta avviser kritikken etter hendelsen med en akuttsjuk pasient I Misund. En drosjesjåfør hevda tidligere denne uka at han måtte ringe legevakta 3 ganger før en ambulanse ble sendt. Etter en gjennomgang av lydloggen sier legevaktoverlege Sindre Sætre at operatøren bestilte ambulanse umiddelbart etter første henvendelse fra sjåføren. Mange møtte opp da 2 nye butikker åpnet I Molde I dag. På Fuglset var det lange køer for dørene til Holbart og T. Hansen som åpnet I morges. Ifølge butikkene var interessen større enn forventet. Et kjent landmerke I Molde på plass igjen. Den restaurerte vindfløya på Varden heist opp ved hjelp av brannvesenets stigebil. Pilen har vært borte siden august I fjor etter at den ble tatt ned for restaurering. Nå garderobene på Lubbenes klar til bruk. Det gamle garderobebygget ved fotballbanen pusset opp etter å ha vært I så dårlig stand at det ikke kunne brukes. Og etter mer enn 50 år I klubben trer Snorre Strand ut av den daglige driften. Fra 1. juli får han ny rolle som ansvarlig for internasjonale relasjoner. Der skal han bruke erfaringer og nettverket sitt til å representere Molde fotballklubb internasjonalt og gi strategiske råd til klubben. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip I Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste, både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke, vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Legevakta avviser kritikken etter hendelsen med en akutt syk pasient I Misund. En drosjesjåfør hevda tidligere denne uka at han måtte ringe legevakta 3 ganger før en ambulanse ble sendt. Etter en gjennomgang av lydloggen sier legevaktoverlege Sindre Sætre at operatøren bestilte ambulanse umiddelbart etter første henvendelse fra sjåføren. Mange møtte opp da 2 nye butikker åpnet I Molde I dag. På Fugleset var det lange køer for dørene til Holbart og T. Hansen som åpnet I morges. Ifølge butikkene var interessen større enn forventet. Et kjent landmerke I Molde på plass igjen. Den restaurerte vindfløya på Varden heist opp ved hjelp av brannvesenets stig I bil. Bilen har vært borte siden august I fjor etter at den ble tatt ned for restaurering. Nå garderobene på Lubbenes klar til bruk. Det gamle garderobebygget ved fotballbanen pusset opp etter å ha vært I så dårlig stand at det ikke kunne brukes. Og etter mer enn 50 år I klubben trer Snorre Strand ut av den daglige driften. Fra 1. juli får han ny rolle som ansvarlig for internasjonale relasjoner. Der skal han bruke erfaringen av nettverket sitt til å representere Molde fotballklubb internasjonalt og gi strategiske råd til klubben. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det går mot en fin helg. Vi får delvis skyet vær og 19 grader på det varmeste både I morgen og på søndag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. I'll be

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM Jazz.

0: FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Don't walk away, you said.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Du hører 1FM Jazz. Yes.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette 1FM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: want it, baby, keep me from, keep me from the cold.
1: Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

melody comes back to me that we've heard before.

I believe that fate has brought us here.

night.